Məscidi yaxınlığına tank mərmisinin düşməsi nəticəsində mülki sakinlərin yaralandığı qeyd olunur. Bununla əlavə bildirilir ki, səhər saatlarında İsrailə məxsus hərbi maşınlar və buldozerlər Qəzza şəhərinin Zeytun məhəlləsinə doğru təxminən 150 metr məsafə yeriliyiblər. Yerli mənbələrin verdiyi məlumata görə İsrail qüvvələri sərhədi müəyyən edən beton sarı xətt maneələrini götürərək sərhədin küçəsindəki Devlə qovşağına doğru mövqelərini genişləndiriblər. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM X sosial şəbəkəsində yaydığı bəyanatı bildirib ki, ABŞ qüvvələri baş komandanının göstərişi ilə yerli vaxtla saat 17:30-da İrandakı hərbi hədəflərə zərbələr endirilib. CENTCOM-un məlumatına görə bu əməliyyatın əsas məqsədi İranın regional dənizdə mülki və ticarət gəmilərinə təhlükə törətmək imkanlarını zəiflətməkdir. Eyni zamanda Kuveyt ordusu İrandan buraxıldığı ehtimal edilən pilotsuz uçuş aparatlarının qarşısını almaq üçün hava hücumundan müdafiə sistemlərinin işə salındığını bəyan edib. Kuveyt baş qərargahı zərərsizləşdirilən puaların vurulması zamanı partlayış səslərinin eşidildiyini təsdiqləyib, əhalini aidiyyəti qurumların təhlükəsizlik təlimatlarına əməl etməyə çağırış edib. ABŞ prezidenti Donald Trump Yəməndəki Husi qruplaşmasının ticarət gəmilərinə yenidən hücum edəcəyi təqdirdə rəsmi Vaşinqtonun Tehran rəhbərliyini məsuliyyətə cəlb edəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Qeyd edək ki, Husilərin Səudiyyə Ərəbistanının məxsus iki neft tankerini hədəf aldıqlarını bəyan etməsindən sonra Trump həm İrana, həm də Husilərə ağır hərbi cəza veriləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. O qruplaşmanı İranın əlaltısı olaraq adlandırıb. ABŞ prezidenti Donald Trump Səudiyyə Ərəbistanı ilə mülki nüvə sazişinin yalnız krallığın İbrahim razılaşmalarına qoşulacağı təqdirdə başlayacağını bildirib. Trump sazişin qeyri-hərbi məqsədli istifadə üçün nəzərdə tutulduğunu vurğulayıb və nüvə materiallarının zənginləşdirilməsinin olmayacağını ifadə edib. Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı isə uzun müddətdir ki, Fələstin dövlətinin qurulmasına aparan yol xəritəsi olmadan İsrail ilə münasibətləri normallaşdırmayacağını bəyan edir. Çin ordusu cənub-şərqdə Funcian əyaləti yaxınlığında yerləşən Tayvan boğazının bəzi ərazilərində 2 günlük hərbi təlimlərə başlayıb. Təlimlər ABŞ dövlət katibi Marco Rubio ilə Çinin xarici işlər naziri Wang Yi arasında Tayvan məsələsinin də müzakirə olunduğu görüşdən bir gün sonra həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Çin dövləti Tayvanı öz ərazisi hesab edir. Xatırladaq ki, rəsmi Pekin ABŞ-ın Taybey rəhbərliyi üçün rekord məbləğdə silah paketini təsdiqləməsindən sonra dekabr ayında ada ətrafında geniş miqyaslı hərbi manevrlar həyata keçirmişdi. Və sonda, Hindistanın baş naziri Narendra Modi imtihan suallarının sızdırılması hallarında əli olanlara sərt cəzalar veriləcəyini və bu cür hadisələrlə bağlı operativ məhkəmə proseslərinin aparılması üçün xüsusi məhkəmələrin yaradılacağını bəyan edib. Bəyanatlar minlərlə tələbənin Yeni Dehlidə təhsil nazirinin istefasını tələb edən nümayiş keçirməsindən sonra verilib. Qeyd edək ki, bu etirazlar Modinin 2024-cü ildə yenidən seçilməsindən bəri qarşılaşdığı ən böyük çətinliklərdən birinə çevrilib. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqiradan sonra xəbərlərin qısa icmanını təqdim edəcəm. İndi isə Barış Manço'nun ifasında Gülpəmbi musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün sizi İstanbulun qəlbinə, gecənin ən iştah açan saatlarına aparırıq. Dayanacağımız Taksim meydanıdır. Qonağımız isə bəlkə də Türkiyənin ən ikonik ayaqüstü qəlyanatlarından biri olan isladılmış hamburgeridir. İnsanlar iki qrupa bölünür. Hamburger sevənlər və isladılmış hamburger sevərlər. Bəs siz hansı tərəfdəsiz? Bu suala cavab vermək üçün əlbəttə ki, əvvəlcə isladılmış hamburger olaraq adlandırılan bu təamın dadına baxmalısınız.

Öyleyse gəlin, ilk növbədə bu yeməyin nə olduğuna nəzər salaq. İstadılmış hamburger olaraq tanınan bu burger növü, nəmli çörəyi, bol sarımsaqlı pomidor sosu ilə klassik hamburgerdən olduqca fərqlənir. O, buxarda saxlanılaraq nəmləndirilir. İçindəki ət kotleti isə adətən nazik və sadə şəkildə hazırlanır. Lakin onu xüsusi edən əsas cəhət sarımsaq, pomidor tomatı və ədviyyatlarla hazırlanan qatı sosdur. Hamburgerlər bu sosla birləşdirildikdən sonra buxarda saxlanılır. Bax, həmin o islanmış, yəni nəmləndirilmiş o yüngülcə yapışqan tekstura məhz bundan sonra formalaşır. Bu yemək növünün necə bir görünüşə sahib olduğu artıq gözünüzün qarşısında canlandı, elə deyilmi? O parlaq, qırmızıya çalan sos, barmaq uclarına bulaşan yüngül yapışqanlıq və ilk dişləmədə gələn o yumuşaq səs. Bəh-bəh. İndi isə gəlin bu iştahaçan yeməyin yaranma hekayəsinə doğru kiçik bir səyahətə çıxaq. Bir çox məşhurlaşmış yeməklərdə olduğu kimi, bu burger növünün ortaya çıxmasında da biraz təsadüf, biraz da sahibkar zəkası rol oynayır. İllər əvvəl, yəni 1970-ci illərdə hələ Amerikanın sürətli qidalanma şəbəkələri Türkiyəyə daxil olmamışdı. Həmin dövrdə İstanbulda xüsusilə Taksim və Bağdat prospekti kimi hərəkətli yerlərdə bir neçə bufet olduqca məşhur idi. Deyilənə görə günün gür saatlarında sifarişlər çatdırmaq o qədər çətin idi ki, bufet sahibləri praktik bir həll yolu axtarırdılar. Onlar, madəm ki tələbat çoxdur, niyə burgerlər öncədən hazırlamırıq deyə düşündülər. Burgerin arasına qoyulan kotlet ətlər bişirilir, çörəklər hazırlanır və üzərinə özünə məxsus pomidorlu sarımsaqlı sosu çəkilirdi. Sonra isə onların hamısı istiliyi qoruyan qapalı bir qutuda saxlanılmağa başlandı. Bax, hekayənin dönüş nöqtəsi də elə məhz buradadır. Qutunun içində toplanan istilik, kotletin buxarı və sosun nəmi çörəyə hopur. Çörək yumuşalır, sos isə çörəyin daxilinə çəkilir. Beləcə, burger sanki öz-özünə yeni bir formaya çevrilir. Və müştərilər bunu fərq edərək, bu gözlədilmiş burgerlər daha ləzzətlidir deyirlər. O, yüngülcə islanmış, sosu içinə çəkmiş, isti burger bir anda daha çox üstünlük verilən təama çevrilir. İş o yerə çatır ki, sakit saatlarda belə təzə hazırlanan burgerlər deyil, məhz gözlədilən isladılmış burgerlər müştərilər tərəfindən xüsusi olaraq tələb edilir. Bunun ardınca bufet sahibləri artıq bilərəkdən burgerləri qutuda gözlətməyə başlayırlar. Artıq burgerlər sifariş gəldikcə deyil, qutuda azaldıqca yenisi ilə əvəz olunurlar. Yəni, bu yemək növünün yaranma hekayəsi təsadüf olaraq sürətli həll yol kimi yaranıb. Lakin zamanla öz ləzzəti ilə bütöv bir mədəniyyətə çevrilib. Təsəvvür eləyin, gecə yarısı Taksimdə gəzirsiz. Hava sərindir, küçə isə izdihamlıdır. Şüşə vitrinin arxasında buxarın içində düzülmüş hamburgerlər görünür. Şüşəni açan işçi yumuşaq burgeri götürür və kağıza bükür. Əlinizə aldığınızda çörəyin istiliyini hiss edirsiniz. Sosun ətri burnunuza gəlir. Sarımsaq özünü yüngülcə hiss etdirir və o ilk dişdək. Çörəyin o nəmli halı, ətin istiliyi və sosun dadlı aroması damağınızı bürüyür. Bəli, əziz dinləyicilər, bu burger bir qəlyanatı olmaqla bərabər İstanbul gecələrinin ritmi, küçələrin qoxusu və gəncliyin xatirəsidir. Günümüzdə isadılmış hamburgerləri yalnız İstanbulda deyil, artıq Türkiyənin bir çox fərqli şəhərlərində də dada bilərsiniz. Lakin bizim tövsiyəmiz onu elə yerində, İstanbulun qəlbində, Taksimdə sınamağınızdır. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Yeddi rəqəmi antik dövrdə mükəmməllik və bolluğu təmsil edirdi. Hazırlanan siyahlarda yeddi rəqəminə böyük əhəmiyyət verilirdi. Onlardan biri olan dünyanın yeddi möcüzəsi siyahısı klasik antik dünyasının ilk və ən diqqətə layiq nümunəsidir. Qədim dövrlərdən bugünə qədər Aralıq dənizi ətrafında dünyanın ən möhtəşəm təbii və süni gözəlliklərinin toplanması ilə yaradılan siyahdakı yeddi möcüzədən ikisi Anadolu'dadır. Dünyanın möcüzələri arasında yer alan Artemida məbədi Türkiyədə yerləşir. İzmirin Səlcuq rayonunda və Efes antik şəhərindən təxminən 4 kilometr məsafədə yerləşən məbədin eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə inşa edildiyi bildirilir. Məbədin 550-ci ildə tikildiyi təxmin edilir. Tamamilə mərmərdən inşa edilmiş və tikintisi təxminən 120 il davam edən Artemida məbədindən yalnız bir neçə mərmər qalığı qalıb. Türkiyədə yerləşən digər möcüzəvi tikili isə Halikarnas mavzoleyidir. Bugün məşhur istirahat mərkəzi Bodrumun sərhədləri daxilində yerləşən mavzoley eramızdan əvvəl 350-ci ildə inşa edilib. Kariya kralının həyat yoldaşı və bacısının göstərişi ilə kral Mausolus üçün inşa edilən tikili böyük bir zəlzələ nəticəsində dağılıb. 15-ci əsrdə səlib yürüyüşləri zamanı bölgəyə gələn ordular Bodrum qalasını inşa edərkən qalanın tikintisində məqbərənin parçalarından istifadə ediblər. Buna görə də Helikarnas məqbərəsinin xarabalıqları açıq hava muzeyi kimi görülə bilər. Abidənin bəzi hissələri İngiltərədəki Britaniya muzeyində nümayiş etdirilir.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçdik. 3200

Yüzden çok geri kanuni İsrail'e köşkün ve İsrail'in ifrat sağcı milli təhlükəsizlik naziri İtamar Ben-Gvir Yahudilerin Tişa B'Av bayramı münasibetiyle işgal altındaki Şərqi Qüds'e yerleşen Məscüdül Əqsa kompleksinə baskın edib. Türkiye Devleti İsrail'in Milli Təhlükəsizlik Nazirinin bir grup ifrat sağcı ile birlikte İsrail Təhlükəsizlik Qüvvəlerinin mühafizəsi altında dünən Məscid Əqsa'ya təşkil etdiyi baskını pisləyib. Mühasirə altında olan Qəzza zolağının müxtəlif ərazilərinə İsrail ordusunun təşkil etdiyi yeni hücumlar nəticəsində 3 fələstinli həlak olub, çox sayda yaralılar var. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM X sosial şəbəkəsində yaydığı bəyanatı bildirib ki, ABŞ qüvvələri başkomandanın göstərişi ilə İrandakı hərbi hədəflərə zərbələr endirilib. ABŞ Prezident Donald Trump Yəməndəki Huzi qruplaşmasının ticarət gəmilərinə yenidən hücum edəcək təqdirdə rəsmi Vaşinqtonun Tehran rəhbərliyinin məsuliyyətə cəlb edəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. ABŞ Prezident Donald Trump Səudiyyə Ərəbistanı ilə mülki nüvə sazişinin yalnız krallığın İbrahim razılaşmalarına qoşulacağı təqdirdə başlayacağını bildirib. Və sonda Çin ordusu Cənub-Şərqdəki Funcian əyaləti yaxınlığında yerləşən Tayvan boğazının bəzi ərazilərində 2 günlük hərbi təlimlərə başlayıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Cihan Aktepəbəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Her 5 ölümdən biri rak səbəbli. 2050-ci ilə çənli 30 milyon adamın rak kətəlinə yoluq çoxdu uçaqlanyar. Yönə rak kətəllərinin 3-dən birinin önünü almaq mümkün. İysəm nəhilli. Çilim, semirlik, qaytadan işlənən adıqlar, irki diagnoz, ömrü xarah ediyar. Gelin, rak təvəkkülçülüğünü adaltmağın yollarına bililikdə ser salalıyın. Salam, şu gün Durmuştay'dan ören mühüm meselelerden birini, rak təvəkkülçülüğünü adaltmağın yollarını aralıp maslatlaşır. Dünya boyunca yılla münlörçü adam bu kətəl təvəkli aradan çıxgar. Üstəsinə də yağday yıl sayın çılışırımlaşyar. Rak bilen kətəlləyənlərin sani yıl sayın artyar. Halkara ılmı varlıqlar bu artışın devam etsikdiğini görkədiyar. Hədirki mağlumatlara göre 2050-ci ilə sənə dünya boyunca 30 milyonun qoğraq təyədə rak kətəllisinin yüzə çıxmağına, rak səbəbli ardın çıxkanların sananın olsa 18 milyonun geçməyənə qarışılıyar. Türkiyədə həm yağday düyüb götür üyüt köşük dəl. Yurtta her 5 ölümdən biri rak səbəbli olyar. Lokmançılıktaki ötüşlerin neticesinde rak kətəlinin becergisinde mühüm öngüdüşlükler kazanılan olsa da hünermenlerin pekirine göre en mühüm mesele bu kətəle yolukmazlık. Başka saydılarına kətəle sebep olup bilecek tevkkelçiliklerden daşta durmak. Eysem rak kətəlinden korunmak için nemelere ünüs verilmeli. Biliyanız mı? Cerrah Paşa Lokmançılık Fakültetinin İçki Kətəllər Lokmançılık Onkologiyası və Çiş İmmunologiyası boyunca hünərməni Profesör Doktor Nebi Serkan Demirci TRT Xavardan Minə Yağcı Çiftçiyinin bu varadakı soruqlarını cavab verdi. Gelin şol fəhvətdəşliyə birlikdə qulaq atalıyın. Çilimdən və alkoqoldan daşda durmalı. Rak kətəllərinin təqminən 3-dən birinin önünü alıp bolyan səbəblərdən dörəyənliğini belləyən Profesör Doktor Demirci sözünə temməki önümlərindən başlayar. Bulardan daşda durmaq, rak kətəllərinin ən çəmə görünüşündən daşda durmaq deməkdir. Çilim və temməki önümləri dünə öykən rağına səbəb bolmayar. İn köp səbəb bolyan və in giyin yayran görünüş, Bolon üçün öykön rağı köp ağlayar. Emma haqiqatta rak kətəlinin ən çəmə görünüşlərinin səbəbi çilim və temməki önümlərdir. Semirliğin və hərəkətsiz durmuş enliğinin həm rak təvəkkülçülüğünü çınnaqay dərəcədə artdıryanlığına ünsü çəkən Profesör Doktor Demirci sözlərini şeylə davam etdiryar. Sonun üçün sağdın imitlənmək qərək. Fiziki işçenlik bilen meşgullanmak gerek. Fiziki işçenlik deyilene, üyün içine gezmek ya da azacık yörümöklük göz önüne tutulmayar. Hepte de 3 gün 20-40 minut aralığına depkinli yörümök, hareket etmek zorundur. Alkogol sarf etmek hem rak tövkülçülüğünü yokurlandırayan esası sebeplerin hatarını duruyar. Profesör Doktor Demirci bu mesele boyunca bütün dünya sağlığı qoruyuş qurumasının məlumatlarına ünsü çəkib şeylə deyir. Alkoqolu aşa köp sarf etmək, ilkinci növbətdə süyüt mədinin bağrın və imit sindiriş ulğumunun rakları bilən birlikdə ən çəmə kətəllərin yüzə çıxmağına səbəb olub bilər. Qaytadan işlenen adıqlara ünüs verin. Profesör Doktor Demirci qaytadan işlenen imitlerin hem rak təvəkkülçülüğünü yoxolundurayanlığını aydıp, şeyle mühüm duyduruş veriyar. Sucuk, kalbasa, sosis yağlı qaytadan işlenen et önümleri hem bütün dünya sağlığı qoruyuş qurumu tarafından esası kanserogenlerin hatarına duruyar. Sebebi bu önümler esasan hem qızıl ödök,
aşgadan raklarynyň we umumy iýmit siňdiriş ulgamyndaky raklaryň töwekkelçiligini esli ýokarlandyrýar. Professor Dr. Demirji günüň şöhrelerini aýratyna Tomus aýlaryna deri raklary üçin töwekkelçilik döredýändigini ýatladyp, günüň dik düşýän sagatlaryna uzak wagtlap daşarda galmazlygyň möhümdigini belleýär. Irki diagnoz ömrü halat edýär. Günnelik durmuşda görülýän çäreleriň ýany bilen ýygdyrly barlaglaryň hem bu kehele garşy göreşmekde ören möhümdigini bellän Professor Doktor Demirji aýratyna töwekkelçilik toporundaky adamlaryň barlaglary ýyra süýşürmezligini maslahat berýär. Türkiýede süýtmäli, ýogyn içege we ýatgy boýun raklaryna degişli ylmy barlag maksatnamalarynyň giňden alınıp barlaýanlygyny ýatladyp, şeýle diýýär. Rak keselini ýerki keskitleýiş, barlag we bilim merkezi ketem ýurdumyzda täs ähli etraplarda bar. Şol ýerlerde ýüz tutmak gerek. Şol merkezlere ýüz tutlanyna barlag usullary arkaly rak keseli has ýerki tapgyrda ýüze çykarylyp bilinýär. Ýerki diagnoz ömrü halat edýär diýilen şygar doly hakykatdyr. Sebäbi hassalarymyzyň ýaşamak mümkinçiligi bize gelen wagtlaryna keseliň haýsy tapgyrdadygyna bagly. Eýsem, kimler haýsy rak görnüşleri boýunça näçe möhlet bilen barlygdan geçmeli? Professor Doktor Demirjiň bu soraga beren jogaby hemmeler üçin synlygy duýduruş häsiýetine eýe. Aýallarda 40 ýaşdan soň ýylla bir gezek ýa-da 2 ýylla bir gezek mamografiýanyň geçirilmegi zerurdyr. Mamografiýa lukmançylyk tejribesine rak sebäpli ölüm derejesini azaltmaga ýardam edýän iň möhüm ýerki keskitleýiş usullarynyň biridir. Şeýle hem ýatgy boýuny ragy ginekologa ýüz tutmak arkaly barlanyp bilinýär. Ýogyn içege ragy üçin 50 ýaşdan soň her 10 ýyldan bir gezek kolonoskopiýa, ýagny ähli ýogyn içeganyň barlanmagy ýa-da her 5 ýyldan bir diňe sigmoid içege çenli gözden geçirmek ýeterlikdir. Bu ýaş toporuna täriň içinde ganyň barlygy hem ýygdyrly geçirilip bilinýär. Hastalygyň ýerki tapgyryna bejeriş mümkinçiligi has ýokary. Professor Doktor Demirji rak keseliniň bejergisine soňky ýyllarda aýrytyn möhüm ösüşleriň gazanlandygyny aýdyp, ýerki tapgyrlarda netijelilik derejesiniň esli ýokarlanandygyny belleýär. Ötüşen tapgyrdaky öýkön ragyna 2010-njy ýylda 5-nji ýylyň ahyryna hastalaryň diňe 4 götürümi sağalýardy. Häzirki wagtda bolsa immunoterapiýanyň netijesinde belli hastalar toporuna bu görkezji 30-35 götürme senli ýokarlandy. Ýagny 3 hastanyň biri 5 ýyldan uzak ýaşap bilýär. Ösümlük dermanlary bejerge yaramaz täsir edip biler. Rak bejergesi uzak we kynçylykly tapgyr. Bu döwürde käbir hastalar ösümlükden edilen derman önümlerine ýüz tutup bilýärler.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 25-nə Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Cihan Aktepəbəydi. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye devleti işğal altındaki Yordan çayının qərb sahilinde 4 fələstinlinin qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər tərəfindən öldürülməsini keskin şəkildə pisləyib. Türkiye'nin Xarişlər Nazirliği hücumun Netanyahu hükümeti tərəfindən həvəsləndirilən məskunlaşan terrorun və İsrailin davam etdirdiyi soyqırım siyasətinin nəticəsi olduğunu bildirib. Rəsmi Ankara cavabdeh şəxslərin və onların tərəfdarlarının ədalət qarşısında cavab verməsi çağırışını bir daha təkrarlayıb. Rusiyanın Ukrayna şərqindəki Slavyansk şəhərində idarə olunan bombalama həyata keçirdiyi zərbə nəticəsində 5 nəfər həlak olub. Hücumda ən az 15 nəfər yaralanıb. Şimaldakı Sumi şəhərində boş şöbəsinə təşkil olunan PUA hücumunda isə 2 nəfər həyatını itirib. Kiev yaxınlığında müdafiə sənayesi tədbirinə iyulun 24-də indirilən raket zərbəsi nəticəsində isə təxminən 10 nəfər həlak olub, 100-ə yaxın insan isə yaralanıb. Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-yı Kəbir Camii Şərifin yenidən ibadət açılmasının 6-cı il dönümünü təbrik edib. Bu barədə Prezident Erdoğan Next Social hesabında paylaşım edərək deyib. Ayasofya 86 illik həsrətdən sonra 6 il əvvəl məhz bugün yenidən öz əsl hüviyyətinə qovuşdu. Bu müqəddəs məbəd inşallah əbədiyyətə qədər samalarımızın azan səsləri ilə bəzəməyə davam edəcək. Ayasofyanın dirçəlişi mübarək olsun. İranın Xarişlər Naziri Abbas Əraqçı Qırğızıstanda Rusiyanın Xarişlər Naziri Sergey Lavrov və Pakistanın Xarişlər Naziri Məhəmməd İsaqdar ilə bir araya gəlib. Xarişlər Naziri Abbas Əraqçının rəsmi Telegram kanalından verilən bəyanata əsasən, o, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarişlər Nazirlər Şurasının toplantısı üçün Qırğızıstanda səfərdədir. Əraqçı səfər çərçivəsində Lavrov və İsaqdar ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər keçirib. Görüşlərdə regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunub, həmçinin ABŞ-ın İrana qarşı hücumları ətraflı nəzərdən keçirilib. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Türkiyədən ilk pilot və texnik qrupun avqust ayında Birləşmiş Krallığa getməsi nəzərdə tutulur. Onlar orada Eurofighter Tifon döyüş təyyarələri üzrə təlim keçəcəklər. Bu ezamiyyət rəsmi Ankara ilə Londra rəhbərliyi arasında imzalanan logistik və texniki sazişə əsasən gerçəkləşir. Sözgedən saziş təyyarələrin Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin inteqrasiyasını sürətləndirmək hədəfləyir. Türkiyə 2025-ci il oktyabr ayında 20 ədəd Eurofighter təyyarəsi almaq üçün 8 milyard funt sterling məbləğində müqavilə imzalayıb. Bu müqavilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ilə Böyük Britaniyanın keçmiş başnaziri Kir Starmer'in Ankara'dakı görüşü zamanı bağlanıb. Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Zəki Aktürk iyulun 23-də keçirilən həftəlik mətbuat konfransında bildirib ki, imzalanan sazişə əsasən uçuş və texniki xidmət heyəti hər il Birləşmiş Krallığa getməyə davam edəcək. Daha əvvəl Airbus Defence and Space şirkətinin baş icraçı direktoru Michael Sholom diqqətə çatdırmışdı ki, Eurofighter sazişi istehsalı artırmaqla yanaşı yeni texnologiyalarla daha təkmil modellərin işlənib hazırlanmasında Türkiyə ilə uzunmüddətli tərəfdaşlığın qurulmasına əsasən yarada bilər. Hər iki ölkə müdafiə sənayesi sayəsində əməkdaşlığı genişləndirmək məqsədi ilə daha əhatəli çərçivə sazişi də imzalayıb. Qeyd edək ki, Eurofighter Tifon qırıcıları hazırda Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya, İspaniya və Avstriya olmaqla 5 Avropa ölkəsində istifadə olunur. Təyyarələr həmçinin Saudi Ərəbistanı, Oman, Kuveyt və Qətər daxil olmaqla Körfəzin 4 ölkəsinin də hərbi arsenalında yer alır. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres iyulun 25-də Suriyanın paytaxtı Dəməşqə rəsmi səfər idi. Bu səfər beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Əsəddən sonra keçid dövrünü yaşayan Suriya ilə yenidən əlaqələrin qurulduğunu göstərir. Antonio Guterres-i Dəməşq beynəlxalq hava limanında Suriyanın xaricilər naziri Əsəd Əşşeybani qarşılayıb. 3 gün davam edəcək səfər çərçivəsində Guterres-in ölkə prezidenti Əhməd Əl-Şara, yüksək vəzifəli rəsmilər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri və ölkədə yeni yaradılmış keçid parlamentin üzvləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, gerçəkləşən səfər BMT baş katibi səviyyəsində son 17 ildə reallaşan ilk təmasdır. Sonuncu dəfə Ban Ki-moon Suriyada vətəndaş müharibəsi başlamazdan 2 il əvvəl, yəni 2009-cu ildə Dəməşqə səfər etmişdi.
Xatırladaq ki, toqquşmalar zamanı yarım milyondan çox insan həyatını itirib. Milyonlarla insan isə yaşamını, yaşayış yerini tərk edib. Məcburiyyətinə qalıb, rejim lideri Bəşər Əsəd isə 2024-cü ilin dekabrında süqut uğrayıb. BMT-nin Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Claudio Cardone ölkə tarixinin bu mərhələsini həll edici dövr kimi qiymətləndirib. BMT baş katibinin bu prosesdə təşkilatın Suriyanın siyasi keçidinə və bərpa işlərinə verdiyi dəstəyi bir daha bəyan edəcəyi gözlənilir. Guterres hökumət rəsmilərlə yanaşı vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və qadın hüquqları sayəsində fəaliyyət göstərən qurumların nümayəndələri ilə də görüşəcəyi bildirilir. Bu təmasların BMT-nin təkcə dövlət qurumları ilə kifayətlənmədiyini, daha geniş miqyaslı əməkdaşlığı üstünlük verdiyini nümayiş etdirəcəyi gözlənilir. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqiradan sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın. İndi isə Kutsenin ifasında Kapımı Çal musiqisini dinləyirik.

yerlərdə uc bucağı görünməyən çöllərin səssizliyində, bəzi yerlərdə isə çox həsirlik meşələrin dərin nəfəsində əks səda tapır. Lakin elə bir coğrafya var ki, onun səsi təkcə təbiətin deyil, həm də insanın ürək döyüntüsünə çevrilib. Dağların dənizlə qol boyun olduğu, dumanın səhərlər vadilərə incə bir tül kimi sərildiyi, yağışın torpağı usanmadan bəslədiyi Qara dənizdə həyat ritmlə başlayır. Dalğaların sahilə çırpılmasında, çayların coşqun axmasında, çay plantasiyalarında işləyən əllərin tempində və yaylaqlarda əks səda verən insan səslərində eyni ahəng eşidilir. Elə həmin ahəngin dilə gəlmiş forması Qaradəniz kamançasıdır. Anadolu əsrlər boyu fərqli mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların və inancların qovuşduğu, hər bölgənin öz səsini, rəngini və ruhunu yaratdığı misilsiz bir coğrafiya olub. Mərkəzi Anadolu sazın sakit nəğmələri ilə, Ege Zeybəyinin vüqarlı addımları ilə, Şərqi Anadolu isə uzun havaların dərinliyi ilə yaddaşlara həkk olunarkən, Qara dəniz öz coşğunu, həmrəyliyini və yaşamaq sevincini kamançanın üç siminə əmanət etmişdir. Dağlarla dalğalı dəniz arasında formalaşan bu çətin coğrafiya insanına səbri, cəsarəti və birlikdə yaşamağı öyrətmiş, kamançanın nəğmələri isə təkcə musiqini deyil, bu həyatın özünü nəql etmişdir. İncə, lakin güclü səsi ilə bəzən uşaqlıq xatirələrini, bəzən yaylaqların dumanını, bəzən isə Qara dəniz insanının sevinç və kədərini eyni anda dilə gətirən kamança, hazırda da bölgənin yaddaşını yaşadan ən güclü mədəni rəmzlərdən biri olaraq qalmaqdadır. Qara dəniz kamançası mənşəyinə dair fərqli fikirlər olsa da, əsrlər boyu bu coğrafiyanın ayrılmaz mədəni irsinə çevrilmişdir. Səbir və ustalıqla formalaşan bu kiçik musiqə aləti təkcə taxta və simlərdən ibarət deyil. Qara dəniz insanının həyatını, duyğularını və yaddaşını daşıyır. Toylardan yaylaq şənliklərinə, iməciliklərdən ağıllara qədər həyatın hər anını müşayiət edən kamança bəzən kədəri, bəzən isə sevinci dilə gətirərək bölgənin ortaq ruhunu və mədəni yaddaşını nəsildən nəslə yaşatmağa davam edir. Horon rəqsi Qara dənizdə təkcə xalq rəqsi deyil, həmrəyliyin, birliyin və ortaq yaşam mədəniyyətinin rəmzidir. Kamançanın ritmi ilə çiyin-çiyinə hərəkət edən insanlar təbiətin dalğalarını, çaylarını və küləyini addımlarında əks etdirərkən, horon da Qara dəniz insanının təbiətlə harmoniya içində yaşayan ruhunu və iməcilik ənənəsini ən güclü şəkildə ifadə edir. Qara dəniz mahnılarının ən güclü mövzuları həsrət, qürbət, sevgi və intizardır. Bu nəğmələr illər boyu uzaq diyarlara gedən insanların həsrətlərini və duyğularını əks etdirir. Lakin bu kədər Qara dəniz insanının ümid dolu həyat fəlsəfəsi sayəsində hər zaman yenidən doğan bir ümidə çevrilir. Bu səbəbdən kamança və mahnılar dünyanın harasında olursa olsun Qara dənizliləri vətənlərinə bağlayan ortaq bir səs və mədəni körpü rolunu oynamağa davam edir. Qara dəniz dedikdə tulum ya da digər adı ilə tuluq zurnasını xatırlamamaq da qeyri-mümkündür. Tulum ilə kamança eyni coğrafiyanın iki fərqli səsi kimidir. Biri nəfəsin gücü ilə danışır, digəri yayın zərifliyi ilə. Bəzən eyni şənlikdə yan-yana eşidilir. Bəzən isə fərqli vadilərdə öz hekayələrini danışırlar. Lakin hər ikisinin daşıdığı ortaq duyğu eynidir. Bu torpağa aid olmağın sevgisidir.

Dəyərli dinləyicilər, hər coğrafiyanın özünə məxsus səsi var. Bəzi yerlərdə bu səs səhranın küləyində gizlənir. Bəzi

Birinci. Qaradənizin musiqisi təkcə qulağa xitab etmir, insana yaşadığı torpağı xatırladır. Bir kaman çənəğməsi bəzən yağışın ətrini gətirir, bəzən dənizin duzunu, bəzən də yaylaqlarda açan bənövşəyi çiçəklərin sakit gözəlliyini. Dinləyən şəxs fərqində olmadan öz keçmişinə uzun bir səyahətə çıxır. Çünki musiqi xatırlamağın ən güclü yollarından biridir. Texnologiya dəyişsə də Qaradənizin kamançası ustaların əməyi və yeni nəsillərin töhfəsi ilə yaşayan misilsiz bir mədəni irsdir. Evlərdən yaylaqlara, şənliklərdən horon rəqsi halqalarına qədər həyatın daxilində varlığını qoruyan bu qədim musiqi aləti təkcə öz nəğmələri ilə deyil, daşıdığı xatirələr, həmrəylik ruhu və keçmişdən gələcəyə uzanan mədəni bağı ilə Qaradənizin yaşayan yaddaşı olmağa davam edir. Dəyərli dinləyicilər, növbəti söhbətimizdə Türk dünyasının başqa bir guşəsində, başqa bir səsin izinə düşəcəyik. Çünki köklərimizi yaşadan təkcə keçmiş deyil, keçmişdən bugünə daşınan səslərdir. O səsləri dinlədikcə bir-birimizi daha yaxşı başa düşəcək, mədəniyyətimizin zənginliyini daha dərindən hiss edəcəyik. Bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Proqramımızın bugünkü buraxılışında dahi şəxsiyyət, tarixçi, alim, Xəlil İnalcı haqqında danışacaq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Tarix bir çoxlarının zehnində tozlu rəflərin və saralmış kağızların arasına sıxışmış bir keçmiş hadisələr hikayəsidir. Halbuki əsl tarixçilik haqsız mühakimələrdən qurtularaq həqiqəti axtarmaqda. Eyni zamanda həmin həqiqətlə bugün arasında aydınlıq gətirən bir körpü qurmaq sənətidir. Dünyanın tarixçilərin qütbü olaraq qəbul etdiyi Xəlil İnalcıq məhz bu sənəti icra edən ilkin mənbədir. O, Osmanlı tarixini əfsanələr yumağı olmaqdan çıxararaq, elmi bir intizama çevirmişdi. Onun böyük bir ustalıqla ərsəyə gətirdiyi əsərlərdən keçməyən hər bir yol tarixin qaranlıq dəhlizlərində itməyə məhkumdur. Xəlil İnalcığın tarixçilik xislətinin ilk toxumaları Cumhuriyyətin hələ yeni qurulduğu illərdə şəxsən dövlətin qurucusu tərəfindən atılmışdı. Qazi müəllim məktəbində hələ balaca bir şagird ikən, yaxın şərq xəritəsini çəkdiyi vaxt sinifə qəfildən Mustafa Kemal Atatürk daxil olur. Atatürk barmağını xəritədəki Mədinə şəhərinin üzərinə qoyaraq bu yerin adını soruşur. İnalcıq o dövrün kitablarındakı köhnə adı ilə Yəsrib cavabı verir. Qırmızı dəniz soruşulduqda isə Bəhri Əhmər deyə cavab verir. Atatürk üzündə təbəssümlə gənc İnalcığın səhvini düzəldir. O Mədinənin türkçə adını və Bəhri Əhmər yerinə isə Qırmızı dəniz deyilməli olduğunu xatırladır. Yaşanan bu hadisə təkcə adlara verilən bəsit bir düzəliş deyildi. Bu, Atatürkün sahib olduğu o, türkçülük həssaslığı ilə etdiyi bir müdaxilə idi. İnalcıq həmin an yaşadığı həyəcanı bu cür təsvir edir. Əslində, mənə hər şey təbəssümlə izah edərək düzəliş edirdi. Mən isə panik içində idim. Çünki qarşımdakı şəxs Atatürk idi və o, məni imtihan edirdi. Bu qarşılaşma İnalcığın zehnində unudulmaz bir xatir olaraq qalmaqla yanaşı, gələcəkdə bütün dünyaya nümunə olacaq o məşhur terminologiya həssaslığı və mənbələri doğru şəkildə adlandırmağın ilk toxumlarını əkmişdi. Bugün Anadolu regionunun hansı şəhərinə getsəz, İpək yolu buradan keçirdiyi iddiası ilə qarşılaşarsınız. Lakin Xəlil İnalcıq, populyar tarixi bu uydurma hekayələrini öz elmi xəritələri ilə bir-bir alt-üst edir. O, kərvanların real marşrutlarını sənədlərlə ortaya qoyur. Bununla da hər bir şəhərin özünü mərkəzə çevirmək cəhdinə akademik bir nəzəriyyə ilə cavab verir. İnalcığın apardığı tədqiqatlar nəticəsində ortaya çıxardığı digər bir fakt isə Osmanlı dövlətinin sadəcə qılınc oynadan bir güc olmaması məsələsidir. Çünki Osmanlı dövləti həm də bir yumşaq güc mərkəzi olmuşdu. Tarixçinin araşdırmaları sübut edir ki, Osmanlı

Almanya'da istehsal olunan parçalar Rusya'dan İngiltere'ye, hatta modanın merkezi sayılan Fransa'ya kadar geniş bir coğrafyada elit nümayəndələrinin əyinlərini bəzəmişdi. Bu, populyar tarix ilə elmi reallıq arasındakı uçurumu göstərən böyük bir kəşfdir. Eyni zamanda Osmanlının qlobal iqtisadiyyatdakı yerini yenidən müəyyənləşdirən bir inqilabdır. Xəlilin alcığı tarixçilər nəzdində ucaldan bir digər əsas amil isə onun tarixə bir nağıl kimi deyil də, riyazi bir məntiqlə yanaşmasıdır. Bu nizam intizama görə Balıkəsirə təhsil aldığı Nəcati bəy müəllim məktəbindəki müəllimlərinə borclu olan İnalcıq 1935-ci ildə Ankara Universitetinin tarixçisi Fuad Köprülünün diqqətini cəlb edir. İnalcıq burada keçirilən seminarda 3 fərqli qərb tarixçisinin fikirlərini nəql edir. Lakin o bu fikirləri bir tənlik həll edirmiş kimi müqayisə edir. Həmçinin onların metodlarındakı nöqsanları riyazi bir dəqiqliklə müəyyən edir. Fuad Köprülü bu dahini fərq edəndə üzünü sinifə dönərək tarixə keçmiş bir cümlə işlədir. Uşaqlar, baxın elə bu uşağın dediyi kimi yazmalısınız. Lakin İnalcığın gələcək karyerası çox çətin bir sınaqla qarşı-qarşıyaydı. Belə ki, asistənlik imtihanında güclü rəqibləri var idi və universitet rəhbərliyinin nisbəti də onun əleyhinə idi. Məhz bu məqamda Köprülünün o kritik müdaxiləsi işə düşür. Köprülü asistənlik ştatı üçün şəxsən öz nüfuzundan istifadə edir. O, fakültə dekanına Xəlil İnalcığı işə götürəcəksiz deyir. Bu müdaxilə Türkiyənin tarixçilik taleyini dəyişdirən böyük yürüyüşün əsl başlanğıcı olur. Bir tarixçi üçün arxiv millətin yaddaşıdır. Xəlil İnalcıq bu yaddaşın ən böyük qoruyucularından biri olaraq arxiv xilaskarı kimliyi ilə səhnəyə çıxır. O, Bursa şəriət sicilləri üzərində apardığı tədqiqatlarla 280 dəftərdən ibarət nəhəng bir xəzinəni yox olmaqdan xilas edir. Xüsusilə Sultan Fatih Məhməd dövrünə aid arxiv sənədləri. Çünki bu sənədlər dövlətin rəsmi qərarlarını özündə ehtiva edən, xalqın gündəlik məhkəmə işlərini, sosial strukturunu və Bursa cəmiyyətinin həyatını aydınladan, tayı bərabər olmayan bir sənədlər külliyyatı təqdim edirdi. İnalcıq bu sənədləri sistemləşdirməsəydi, Osmanlının sosial və iqtisadi tarixi bugün böyük bir qaranlıq içində qalacaqdı. O sənədləri sadəcə oxumaqla qalmamış, onlara yenidən can verərək gələcəyə miras qoymuşdu. Böyük uğurların arxasındakı insani həmrəylik Xəlil İnalcığın həyatında 44 illik bir əməkdaşlıq olaraq təcəssüm tapır. Onun 1945-ci ildə həyatını birləşdirdiyi Şövqiyə xanım ona həyat yoldaşı olmaqla yanaşı, ərəb dili üzrə dosent olaraq İnalcığın akademik dünyasındakı ən böyük rəyəq olmuşdu. Akademik aləmdəki rəqabətdən və egodan uzaq olan Şövqiyə xanım ərəb dilindəki mətinləri yoldaşı üçün tərcümə edirdi. O, həyat yoldaşının fəaliyyətinə heç bir qısqanclıq etmədən dəstək verirdi. İnalcıq bu fədakarlığı və elmi ortaqlığı bu sözlərlə qeyd edir. Həyat yoldaşım Şövqi olmasaydı, onun anlayışı və dəstəyi olmasaydı, mən bu işləri bacara bilməzdim. Həqiqətən də bu, mənim ən səmimi etirafımdır. Xəlil İnalcıq arxasında ideoloji körlüklardan uzaq və tamamilə elmin ışığı ilə yoğrulmuş möhtəşəm əsərlər toplusu qoyub getdi. O tarixi siyasi ritorika və pafos vasitəsi kimi deyil, bəşəriyyət və cəmiyyətlər haqqında öyrənməyin bir laboratoriyası kimi görürdü. Müstəqil mövqeyi və metodoloji bacarığı ilə yetişdirdiyi saysız, hesabsız tələbələri bugün dünyanın hər yerində bu qütb ulduzunun işığına daşımağa davam edirlər.

0: Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda Yey dənizindəki kəşf səyahəti davam etdirəcəyik. Bu dəfə Bodrum sahillərindən cəmi 8 dəniz mili uzaqlıqda bərə ilə 45 dəqiqəyə çatacağınız İstanköydəyik, yəni Kos adasında. Hipokratın doğulduğu bu ada eyni zamanda Osmanlı İmperiyasının 4 əsrlik izlərini hələ də özündə əks etdirən səssiz bir tarix səhnəsidir. Bugün ada küçələrində gəzənlər Yunanistan adalarının tipik ağrəngli evlərinin yanında Osmanlı dövründən qalan məscidlər, çeşmələr, hamamlar və qəbirstanlıqlarla qarşılaşırlar. Bütün bu tikililər İstanköydəki türk varlığının mədəni irsini yaşatmaqdadır. Gəlin birlikdə bu irsi kəşf edək. İstanköy türklərlə Osmanlı dövründən də əvvəl tanış olmuşdu. Belə ki, 11-ci əsrdə Çaka bəy Egey dənizində qurduğu bəyliyin tərkibinə bu adanı da qatmışdı. Türk mədəniyyətinin ilk izlərini qoymuşdu. 1523-cü ildə isə Sultan Süleyman Qanuninin Roda sürüyüşü ilə ada Osmanlı torpaqlarına qatıldı və düz 389 il Osmanlı idarəsində qaldı. Türkmən obaları adaya köçdü, heyvandarlıq və sənətkarlıq inkişaf etdirildi. Osmanlı şəhər quruluşu ada həyatına uyğunlaşdırıldı. İstanköydə türk kimliyinin ən güclü rəmizlərinə olan Osmanlı dövrünün məscidləri hələ də ada küçələrində siluet kimi ucalır. Burada Qazi Həsən Paşa məscidi, 2017-ci il zəlzələsində ağır zədələnən və o vaxta qədər açıq olan, indi isə bərpa işlərinə görə bağlı qalan Dəftərdar İbrahim Əfəndi məscidi, Gərməkənd məscidi, həmçinin 16-cı əsrdən qalan Atik və Yeni Qapı məscidləri yer alır. Lakin təəssüf ki, bu məscidlər baxımsız vəziyyətdədir. Adanın başqa simvolu isə Osmanlı əlavələri ilə möhkəmlənmiş Narasiya qalasıdır. Bu adadakı qışlalar, qalalar və daş tikililər Osmanlı hərbi memarlığının izlərini daşıyır. Küçələrdə qarşılaşdığınız eyvanlı evlər, taxta balkonlar və daş döşəməli çeşmələr isə Osmanlı dövrünə aid yaşayış məhəllələrindən nümunələr təqdim edir. Osmanlı dövründə İstanköy türklərin, Yunanların və digər icmaların birlikdə yaşadığı çox mədəniyyətli bir ada olmuşdu. Bu müxtəliflik mətbəxə, xalq rəqslərinə və sənətkarlığa da yansımışdı. Bugün də adada türk ailələri yaşayır, evlərində türkcə danışır, bayram adətlərini qoruyurlar. Lakin Lozanna müqaviləsi imzalanarkən 12 adaların İtaliya idarəsində olması səbəbiylə Yunanistan hakimiyyəti Rodos və İstanköydəki türkləri azlıq statusundan kənarda qoydu. 20 əsr boyunca iş qurmaq və mülk almaq qadağaları, 1967-ci il hərbi xuntasının təzyiqləri, 1974-cü il Kipr böhranının gərginliyi və vətəndaşlıqdan çıxarılmalar bu adadakı türk əhalisinin sürətlə azalmasını gətirib çıxartdı. 20-ci əsrin əvvəlində 12 adalarda 20 min nəfərə yaxın olan türk əhalisi bugün təxminən 6 min nəfərə düşüb. Yunanistan, Rodos və İstanköy türklərini ancaq müsəlman kimliyi ilə tanıyır. Türk ifadəsi işlədilən dərnəklər qəbul edilmir. Burada türkcə təhsil verən məktəblər 1972-ci ildə bağlanıb, türkcə təhsil isə tamamilə dayandırılıb. Dini həyat da məhdudlaşdırılıb. 1990-cı ildən bəri müftilik fəaliyyətsiz qalıb. İbadətə açıq məscidlərin sayı isə cəmi bir dənədir. O da ki, Rodosdakı İbrahim Paşa məscidi. Türklərə məxsus vəqiflər də dövlətin nəzarəti altına alınıb. Vəqif malları dövlət tərəfindən təyin olunan idarəçilərin əli ilə satılıb və ya bağışlanıb. Türklərin bu malları alması qadağan olunub. Ağır borclar altında qalan vəqiflər mülklərini qoruya bilməyiblər. Beləliklə, İstanköydəki türk mirası Çaka bəyin 11-ci əsrdə atdığı ilk addımlardan başlayaraq, Osmanlı dövründə zirvəyə çatmış və bu gün də yaşamaqda olan minillik bir hekayədir. Bugün İstanköy, yəni Kos adasını ziyarət edən hər bir türk təkcə bir Yunan adasını deyil, həm də Çaka bəydən bu yana davam edən öz dənizçilik və mədəniyyət köklərinə səyahət edir. Bu səyahət keçmişlə bugünü birləşdirən körpüdə minillik mirası gələcəyə daşımaq məsuliyyətini də özündə ihtiva edir. Bir sonraki buraxılışda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarından keçirdik. Türkiyə dövləti işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində 4 fələstinlinin qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər tərəfindən öldürülməsini kəskin şəkildə pisləyib. Rusiyanın Ukrayna şərqindəki Slavyansk şəhərinə idarə olunan bombalarla həyata keçirdiyi zərbə nəticəsində 5 insan həlak olub, 15 nəfər yaralanıb. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Qırğızıstanda Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Pakistanın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İsaqdar ilə bir araya gəlib. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Türkiyədən ilk pilot və texnik qrupunun avqust ayında Birləşmiş Krallığa getməsi nəzərdə tutulur. Onlar orada Eurofighter Typhoon döyüş təyyarələri üzrə təlim keçəcəklər. Və sonda BMT-nin baş katibi Antoni Guterres iyulun 25-də Suriyanın paytaxtı Dəməşqə rəsmi səfər keçirib. Qeyd edək ki, gerçəkləşən səfər BMT baş katibi səviyyəsində son 17 il sonra reallaşan ilk təmasdır. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı Məramdul Vahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Cihan Aktepe bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: اینجا Ankara, radio صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет зъри и Türkiye.
12: Це ли ши Туаци чи шен банко дентай.
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده
1: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
14: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
16: ایچ رادیو وچه ترکیه
17: گوارید گولس ترکیه
18: ایفیرده ترکیه اوازه
19: گیت بیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gidere bir amuriyet Türkiye.
6: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
3: Hini Dayaki Swahili Sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
0: ズボルはグラソットなトルキエ。
9: エフィルダトルキエオボズラジオ。
16: イッチトルキエハンギアラジオや。
6: オールドラジオグラストルキエ。
8: トルキエのラジオス。
1: ブラス、トルキエのセシラジオス。

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 25-nə Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Cihan Aktepəbəydir. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə dövləti işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində 4 fələstinlinin qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər tərəfindən öldürülməsini kəskin şəkildə pisləyib. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi hücumun Netanyahu hökuməti tərəfindən həvəsləndirilən məskunlaşan terrorun və İsrailin davam etdirdiyi soyqırım siyasətinin nəticəsi olduğunu bildirib. Rəsmi Ankara cavabdeh şəxslərin və onların tərəfdarlarının ədalət qarşısında cavab verməsi çağırışını bir daha təkrarlayıb. Rusiyanın Ukrayna şərqindəki Slavyansk şəhərində idarə olunan bombalama həyata keçirdiyi zərbə nəticəsində 5 nəfər həlak olub. Hücumda ən az 15 nəfər yaralanıb. Şimaldakı Sumi şəhərində boş şöbəsinə təşkil olunan PUA hücumunda isə 2 nəfər həyatını itirib. Kiyev yaxınlığında müdafiə sənayesi tədbirinə iyulun 24-də indirilən raket zərbəsi nəticəsində isə təxminən 10 nəfər həlak olub, 100-ə yaxın insan isə yaralanıb. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Ayasofya-yı Kəbir Camii Şərifin yenidən ibadətə açılmasının 6-cı il dönümünü təbrik edib. Bu barədə Prezident Erdoğan Next Social hesabında paylaşım edərək deyib. Ayasofya 86 illik həsrətdən sonra 6 il əvvəl məhz bugün yenidən öz əsl hüviyyətinə qovuşdu. Bu müqəddəs məbəd inşallah əbədiyyətə qədər səmalarımızın azan səsləri ilə bəzəməyə davam edəcək. Ayasofyanın dirçəlişi mübarək.